0: för att rumpa spart.
1: Nästa stopp är
2: Hej!
1: Hej!
2: Vi har ju barn i samma barnhage, vi.
3: Ja, stämmer det.
2: Ja, då är det bara att lägga bort VG här och så tvångssmåprata vi lite.
3: Dritt med såna sociala spelregler.
2: Ja, det är ju bara sån där det.
3: Ska du börja eller ska jag?
2: Jag kommer börja jag. Hur går det med dere?
4: Tack, det går bra, ja, med oss och med dere.
2: Jo, bara bra, tack.
3: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
3: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
2: Absolutt, absolutt, altså. Mm. Så det...
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
7: Sendingen presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
8: Hey! Norges lengste hitmaraton byr på minst 12 hits på rad. Martin Garrix og Ed Sheeran rett rundt hjørnet etter øya aktuelle Somber og Homewrecker. Ha det først ut.